0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

Gotovo zaista postoji. Verovali ili ne? Dakle, čuli ste ko je pobedio, čuli ste kako je takmičenje u pitanju. Inače, ovo prvo svetsko prvenstvo održano je u Finskoj 96. godine, grad Oulu, kao jedan neobičan deo muzičkog festivala. 30 godina kasnije ono je preraslo u međunarodni događaj sa nacionalnim kvalifikacijama u brojnim zemljama i takmičarima koji u Finsku stižu iz različitih delova svijeta da sviraju vazdušnu gitaru. Cjeca i Vojoš, jedna muškarčina, upravo na RSG-u. Dobar dan.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Na RSG-u hitovi ne prestaju.